0: vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za ti sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

Alex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: Trenutna temperatura 24 stepena.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo,

Ovo je priča o meni, a za tu priču treba mi gitara. Rngacu katunta, rngacu katunta, rngacu katunta, rngacu katunta. Bravo, a sad ti uđeš lagano bas. Tum tum tum taran tum ckan ckan taran. E, to je to, a sad perkusije. Raka taka taka, raka cika taka taka, raka. Dakle,